0: للكيرين كيامت، وفق المعلومات بأنهم سيعملون على إخلاء البؤرة هناك، والدافع بأن الكيرين كيامت وافق على منح مزارع مساحة للرعي، ولكن تحول هذا إلى بؤرة استيطانية، وبالتالي سيعملون على إخلائها. هذا ما وصلنا. نحن الآن إلى قضية أخرى. ذكرنا موضوع الشطب، شطب الأحزاب، ما قدم من قبل عثمان يهوديت ضد القائمة المشتركة، أو عفوا ضد القائمة الموحدة والمشتركة. كذلك الليكود يطالب بشطب الموحدة والمشتركة والنائب عفر كسيف بالاسم، في المقابل مجموعات حقوقية، وتابعنا ذلك أيضا على الهواء، قدم الطلب لشطب حزب عثمان يهوديت والصهيونية المتدينة، ولكن من يطلب الآن شطبه شخصيا هو النائب كما ذكرنا عفر كسيف. عفر شلوم لك، بوكر توف. نشمع بسادر ازتا اشيت مايفر لمفلقات تتمددين بكشات بسيلة اخشب.
1: כן, אתה יודע, זה לא מפתיע, זה היה די ברור. הרדיפה של כולנו, ושלי ספציפית, היא מתמשכת, זה לא מהיום ולא מאתמול.
0: והשאלה, זה שהפרידו אותך כי יש איזה צפי מבחינת, אני חושב כבר גם קיבלת ייעוץ, שיש על מה לבנות מבחינתם, אז לא לפסול את כל הרשימה המשותפת, אז בואו נפסול את עופר כסיף אישית?
1: תראה, כפי שאני אמרתי, מדובר ברדיפה פוליטית. זה לא התחיל אתמול ולא היום, אנחנו ראינו את זה במהלך הכנסת ה-25, וגם לפני זה, אבל במיוחד במהלך הכנסת ה-25, ניסיונות של גם הדחה ושלי, וגם בארבע שנים האחרונות, 10 חודשים אישרו אותי, בסך הכל 3 פעמים אישרו אותי בסך כולל של 10 חודשים. אתה יודע, לצד הפשעים ש... מתחוללים שישראל מתפוללת בעזה ובגדה המערבית, אז יש גם השתקה בתוך ישראל, לרבות בתוך הכנסת, וזה בדיוק העניין פה. אין באמת עילה, לא אני אישית ולא אף אחד ברשימה המשותפת, בתנועה שלי ובחדש גם כמובן, אף אחד מאיתנו לא תמך ולא תומך במאבק מזוין או בטרור. מי שבאמת צריך לעמוד לדין על תמיכה בטרור זה מי שבעד וקורא באופן...
0: כן, אבל בזמנו, אם אני לא טועה, הבקשת הפסילה שלך או ההרחקה שלך מהכנסת התבססה על התמיכה שלך בחרם, בעמדת ישראל בפני בית הדין הבינלאומי. זאת אומרת, אולי בראייה בנרטיב הישראלי זה נתפס הרבה יותר חמור בעצם, ועל זה גם הם טוענים שאתה לא יכול להיות בכנסת, שאתה מבקש להעמיד את מדינת ישראל בפני בית הדין הבינלאומי בהאג.
1: קודם כל, אתה יודע, אני לא מבקש להעמיד את מדינת ישראל, אני מבקש להעמיד את ממשלת ישראל, את העומד בראשה ואנשים ספציפיים. אתה יודע, רק במדינות דיקטטוריות אין הבחנה בין ממשלה ושלטון לבין מדינה. הפעולה שלי ושל חבריי היא בהחלט נגד הממשלה, היא לא נגד המדינה. נהפוך הוא. המאבק שלנו הוא בין השאר על דמותה של המדינה, לא נגדה. אבל תשים לב שגם העילות החוקיות לפסילה הן מאוד ברורות, ואף אחת מהעילות לא מתממשת במקרה שלפנינו, לא במקרה שלי ולא במקרה של הרשימה המשותפת. אז מדובר פה באופן מאוד ברור וגס בניסיון השתקה, משום שאנחנו, המרכיבים של הרשימה המשותפת, ואני אישית לענייננו, לא שתקנו, ואנחנו הרמנו את קולנו ונמשיך להרים את קולנו כנגד הפשעים שישראל מחוללת בעזה ובגדה המערבית, למען שלום צודק, למען שני העמים.
0: השאלה, עופר, כמה אתה, אני אשאל את זה אפילו בצורה, כמה אתה חושש, או לפחות לפי מה שאתה מבין, בית המשפט, ועדה, אני חושב, אני, לא, תתקן אותי אם אני טועה, בטח יפסלו אותך. זאת אומרת, זה עובדה לפי האווירה, והעובדה שהקואליציה שולטת בחברי הוועדה, ויש לה רוב, ואולי גם עוד מי שנמצא באופוזיציה יתמוך בפסילה שלך, כי זה גם קרה בכנסת. השאלה, כמה אתה חושב שבית המשפט העליון בהרכבו הנוכחי ומי שיושב שם ייתן לך את הפריבילגיה להישאר בכנסת, או יגיד טוב צריכים לפסול מישהו אז בוא נפסול את היהודי עופר כסיף?
1: אני לא חושב שזה פריבילגיה, אנחנו מדברים פה, אתה יודע, לדברים שהם על פי חוק או לא לפי חוק. זה לא עניין של פריבילגיה.
0: זה נכון, אבל אתה כבר יודע שזה לא אותו בית משפט עליון.
1: נכון, עכשיו בוא נחזור, קודם כל אתה צודק שהוועדת בחירות היא ועדה פוליטית, היא מורכבת מנציגים של

0: המפלגות. ולכן זה די ברור ושקוף, כפי שהיה בוועדת הכנסת, בנושא של ההדחה שלי למשל, שיהיה רוב בעד זה. זה ברור לגמרי, כי אין פה הליך הוגן, אין פה דיון ענייני, זה הכל עניין פוליטי ורצון לרצות את הבייס, מה שנקרא, שמחפש דם, בין אם זה שלי, בין אם זה של הרשימה המשותפת, ובין אם זה של במאים או יוצרים של סרט ביקורתי. אז זה לא מפתיע, והשאלה באמת הגדולה, מה יהיה בבית המשפט? אני רוצה להאמין שבית המשפט יפעל לא על פי הלך הרוח הציבורי, קל וחומר הממשלתי, אלא על פי החוק. ואם בית המשפט אכן יפעל על פי החוק, אין שום עילה, לא במקרה שלי, לא במקרה של הרשימה המשותפת. ולכן אני מאוד מקווה שזה מה שיקרה, ושהניסיונות הנועלים לפסול אותנו מסיבות פוליטיות ומרצון לסתום את הפה ומרצון להנציח את שלטון הימין הפשיסטי, שברור שהוא לא יוכל להימשך אך ורק אם אנחנו נהיה חזקים בכנסת, וזאת אחת מהסיבות המרכזיות לניסיונות לפסול אותנו. אני מאוד מקווה שאם בית המשפט יפעל כפי שצריך על פי...
1: אגב, מבחינת לוח הזמנים, איך הדברים יתנהלו בינתיים עד 27? אני חושב שוועדת הכנסת אמורה לאשרר את הרשימות, זאת אומרת, לעבור על כל המסמכים, כל הדברים הטכניים. מה הלוז מבחינת איך הדברים יתנהלו מעכשיו עד הבחירות?
0: בשבוע הבא יש יומיים של דיונים בוועדת הבחירות, שבהן גם בעיקרון הנציגים של מי שמבקשים לפסול אותו, או המתבקשים, אלה שמבקשים לפסול אותם בעצמם, נעלה את דברנו בפני הוועדה. הוועדה, כאמור, משחק מחור מראש, תאשר את הפסילה שלי בוודאי, ואני אולי גם של המשותפת, אני מקווה שלא. ולאחר מכן אנחנו נגיע לבית משפט, אני עוד לא יודע מתי.
1: טוב, איך אומרים, נמשיך ונעקוב. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה, יום טוב.
0: תודה רבה, יום טוב, ביי ביי.

0: בה, ובין היתר גם לבצע את ההסתות התקציביות האלה, כמו שאתה מדבר עליהן. זה לא דבר פשוט, זה לא החלטה מקומית של המנכ״ל או של המשרד, יש פה עבודה שדורשת גם הפעלה של הרבה פעמים ועדת כספים בכנסת, משרד האוצר, והיכולת לעבוד בצורה מאוד מאוד יומיומית ושיטתית עם כל הגורמים בשירות הציבורי, כדי שהדברים יצליחו.
1: אבל השאלה, זאת אומרת, אני ככה מנסה להבין, כי אתה יודע, לצערנו לא מעט אזרחים ערבים מבינים את ההתנהלות, כי אנחנו מבחינתנו מקבלים הודעה, החלטת ממשלה להיאבק בפשיעה, משרד האוצר יקצה 500 מיליון שקל, אני זורק מספרים, יש לנו את ההודעות החגיגיות מוועדת הכספים שאושר התקציב, זה מגיע ללשכת השר, ללשכת המנכ״ל, מה הלאה? זה הכל תלוי בסופו של דבר בפקיד האחרון במשרד שאומר, לא, אנחנו לא מיישמים?
0: לא, זה תלוי בשרשרת גדולה מאוד של שחקנים לביצוע. בוא ניקח את הדוגמה שגם הופיעה בכתבה הבוקר בעיתון הארץ, מימוש תקציב לגיוס שוטרים לתחנות. אז הרבה פעמים, אתה יודע, הכסף לגיוס ולמימוש לשוטר, אבל היכולת להביא באמת שוטר לתחנה דורשת תהליך גיוס, תהליך הכנה, תהליך מיון, שיבוץ בתחנה ספציפית, לפעמים השוטרים... הנושא של גיוס ומיון שוטרים הוא דבר שהוא קשה ודורש הרבה מאוד עבודה מול אגף משאבי אנוש של המשטרה, מול תהליך הגיוס של המשטרה. לפעמים נדרשים תנאים מסוימים כדי להביא שוטרים בתחנות הקשות ועוד ועוד. כלומר, בסופו של דבר מה שאני רוצה לומר, וזה אולי המסר הכי חשוב בשיחה הזאת, זה ש, וכמו שאתה אומר, החברה הערבית ובכלל אזרחי ישראל שומעים מדי יום, קצת כסף לזה, עברה החלטה כזאת, בסוף צריך להבין שאחרי החלטה מתחילה עבודה קשה באמת במשרדים, ואני אומר לך משהו שהוא בעצם באמת לב העניין. אם אין רצון ומוטיבציה אמיתית של המשרד ושל המנהלים שלו לממש ולעבוד קשה כדי שהדברים יצליחו, סיכוי גדול
1: של... אבל אתה יודע, אני רוצה לאתגר אותך לא כדי להגן חלילה על מישהו עכשיו שמנהל את המשרד, אבל אני אתן לך דוגמה אחרת. כך למשל את משרד החינוך. כולנו יודעים כבר שיש מחסור חמור במורים, לא בשוטרים. ואנשים לא רוצים את המשרה הזאת, לא רוצים את התפקיד הזה, ובעיקר בבתי הספר בחברה הישראלית. בחברה הערבית כמובן יש תמיד עודף. אבל אתה אומר לי פה, לא ניצלו כי לא גייסו שוטרים. אז אולי התפקיד הזה להיות שוטר בתחנת משטרה ביישוב ערבי לא כל כך מאתגר לא מעט אנשים, אז קשה לגייס. אז למה אתה מאשים אותי שאני לא מנצל את הכסף?
0: קודם כל, אז אני אומר את שני הדברים יחד. קודם כל, באמת באמת קשה, ספציפית במקרה של המשטרה, למלא את התקנים. זה דבר קשה. אני התעסקתי בזה כל יום בתור מנכ״ל, כל יום. איך אני ועוקב אחרי המספרים, איך אני משפר את תהליכי הגיוס, איך אני מוצא מענקים ותמריצים לשוטרים כדי שיגיעו, איך אני עובד עם מפקדי התחנות כדי לשכנע...
1: וזה עוד בתקופה שלך.
0: נכון, זה אתגר אמיתי, הוא לא קשור לממשלה כזו או אחרת, כי באמת תפקיד השיטור הוא תפקיד קשה. באמת צריך לומר, שוטרים עושים עבודת קודש, הם עובדים מסביב השעון, התפקיד הזה מאוד שוחק, ובטח בישראל, אבל גם במקומות רבים אחרים בעולם, שיטור הוא תפקיד מאוד לא אטרקטיבי. ולכן יש תפקיד לממשלה ועומדים בראשה לעשות את העבודה מאוד מאוד רצינית ויומיומית וקבועה, כדי להצליח לעמוד בזה. וזה אתגר גדול, הוא לא קשור לממשלה כזו או אחרת. אבל, ופה אני חושב זאת הנקודה החשובה, אני חושב שהמוטיבציה להצליח במימוש 549, תוכנית הלאומית למאבק בפשיעה, המוטיבציה לממש את כל 120 הסעיפים שלה, זה היה, אני הייתי מגיע בבוקר למשרד, זה מה שהייתי מסתכל עליו, איך אני מקדם את ההחלטה הזאת עוד ועוד ועוד, איפה יש בעיה, אני רוצה לפתור אותה, איפה יש תקלה, אני רוצה לשפר אותה. אני חושב שזה ההבדל הגדול בין מה שחווינו בממשלת השינוי, למה שאנחנו חווים עכשיו. אין בעיית משאבים, אין בעיית כלים, חקיקות, אין בעיה כזאת, יש בעיה של רצון. אני אומר, זה עבודה קשה.
1: זה רצון, אבל זה גם העניין של לשפר את אפילו התנאים והמשכורת של שוטר. זאת אומרת, האלמנט הכספי פה שיחק תפקיד, או זה תפקיד גם אם אתה מעלה את המשכורת ב-20%, 30% אפילו, זה עדיין לא מביא, אני אשאל אותך שאלה, אתה יודע, לא לפגוע באף אחד, אתה רוצה גם שוטרים איכותיים, לא? או זה כבר לא כל כך מעניין?
0: אז אתה נוגע בנקודה מאוד מרכזית, כמובן, שהעסיק גם אותי וגם רבים לפניי ואחריי, באיך מצליחים להצליח לגייס ולשמר שוטרים טובים במשטרת ישראל. אני חושב שבהקשר הזה למדנו שתוספת שכר מסייעת לעניין.

0: אבל היא לא כל התמונה. כלומר, שוטר שרוצה להיכנס למשטרה וגם להישאר במשטרה, הוא גם רוצה כמובן שכר הוגן ושכר ראוי, אבל הוא גם רוצה תנאים בתחנה, הוא רוצה מפקדים טובים, הוא רוצה תנאי שירות טובים, ואני חושב ולפעמים תוספת של 1,000, 2,000, 3,000 שקל למשכורת מסייעת, ולפעמים פחות. אגב, הממשלה הנוכחית גם, צריך להגיד ביושר, העלתה שכר לשוטרים, גם אנחנו בתקופת הממשלה שלנו העלינו שכר לשוטרים, גם בממשלה הנוכחית, ואנחנו רואים שגם כשהדבר הזה קורה, עדיין קיימים פערים. אז שוב, אני אומר, זה כמו איזה, אני הרבה פעמים משתמש בביטוי לשרברב את ההחלטות. כן. כמו לעשות עבודה, תפתוח סתימות, כי כשאתה...
1: אגב, כמה היה ביקוש מצד צעירים ערבים להשתלב במשטרה, כי אני לטעתי את המשרד החינוך ויש שם עודף גדול, אתם התגשתם גם לגייס שוטרים בחברה הערבית, ואני לא מדבר על הממשלה הזאת, אולי עכשיו זה התדמית וזה הרבה מאוד דברים, אבל גם מה זה היה קושי? כי אנחנו יודעים על תקופות שאנשים שהיו, איך אומרים, מתגייסים, זה היה סוג של חגיגה בכל היישוב.
0: תראה, אז אני רוצה להזכיר שבתקופת השר עומר בר-לב, ממשלת השינוי, הוגדר יעד לגיוס שוטרים מוסלמים למשטרת ישראל, זה היה יעד של המשרד, אנחנו אגב עמדנו בו, אני חושב שזה היה 3-4% מסדר כוחות של המשטרה, והצלחנו לעמוד בזה דרך עבודה ממוקדת במוקדי גיוס בחברה הערבית. מתוך הבנה, אגב, זה לא רק עניין תעסוקתי, יש פה גם עניין של שיטור בחברה דמוקרטית. אנחנו יודעים שכשיש יותר שוטרים ערבים ומוסלמים במשטרה, הדבר הזה מסייע גם לבניית אמון מול החברה הערבית, גם לפענוח יותר טוב של עבריינות, לנגישות יותר גבוהה. כלומר, יש הרבה ערך ליעד הזה, ואני חושב שלצעריף הוא פעל רק במשך שנה אחת. היום אנחנו יודעים שהמספרים האלה ירדו משמעותית, יש היום פחות מ3% שוטרים ערבים במשטרת ישראל, למיטב ידיעתי, ואני חושב שזה דבר חשוב. כלומר, הנושא של ספציפית, הנושא של מיעוטים בתוך החברה, וההשתתפות שלהם בתוך המשטרה, הוא דבר שאנחנו לומדים שהוא מאוד מאוד מועיל, גם מהסתכלות על דברים אחרים שקורים בעולם. אבל אני רוצה לחזור איתך, ג'קי, רגע, לכתבה הבוקר בארץ, כי אנחנו מדברים פה על גיוס שוטרים. גיוס שוטרים זה כמובן חלק מאוד מאוד מרכזי מ-549, אבל זה לא הכל, זאת החלטה של 1.5 מיליארד שקל, יש בו עוד המון דברים.
1: אגב, הם דיברו גם על הסתת תקציב לשב"כ, כדי שהשב"כ ייכנס לעובי הקורה ויאבק בפשיעה.
0: זה לא קרה.
1: זה לא קרה עדיין.
0: כן, הנה זאת עוד דוגמה טובה למשהו שהכרזה שדיברו עליה בקולי קולות, והשקיעו בה המון המון עבודת יחסי ציבור, ובסופו של דבר הממשלה הצביעה עליה, ולמיטב ידיעתי לפחות לא קרה עם זה שום דבר כרגע. אנחנו, השב"כ לא, לא, לא, התפקיד שלו במאבק הפשיעה בחברה הערבית לא השתנה מאיך שהוא היה קודם, זה בדיוק אותו דבר. אבל שוב אני אומר, זה שוב הפער הזה בין מילים לבין מעשים, בין הצהרות לבין זה, כי אנחנו רואים, תראה, שמעתי אותך בהתחלה חוזר קצת על הנרצחים, אנחנו עדיין בתוך הטרגדיה העצומה הזאת, שנמשכת כבר 3.5 שנים בקצבים שלא היו פה בעבר.
1: זה נכון, וזה גם מגיע ליפו, אתה יודע, ללב ליבה של המדינה. אמנם זה יפו, אבל זה גם בתל אביב. אנחנו כמעט כל יום שומעים על עוד אירוע ועוד אירוע, וזה כבר לא...
0: נכון, אני רוצה לחזור פה על מה שאמרתי אצלך הרבה פעמים בשיחות שלנו. אני הייתי מאוד, רציתי להאמין שגם ממשלה כמו ממשלה הנוכחית יכולה לעשות משהו סביב התופעה הנוראית הזאת. אני מבין שזה לא הולך לקרות. אני מקווה מאוד ששינוי פוליטי ושינוי בהנהגת המדינה יביא איתו שינוי אדיר וחשוב והכרחי כל כך במאבק בפשיעה בחברה הערבית. זה אפשרי, אני מאמין בזה, אבל אני חושב שרק שזה יקרה נוכל לראות את המספרים מתחילים.
1: כן, ובינתיים גם ליישם את ההחלטות במלואן ולנצל את התקציבים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב, להתראות. إذن تومر لوتمان كان مديرا عاما لوزارة الأمن القومي وعمل في مسار يعني تنفيذ قرارات الحكومة والمستوى السياسي ولجان الكنيست والميزانيات، وهذا بفعل تقارير تؤكد أنه لم يتم استغلال أكثر من 100 مليون شيكل في وزارة الأمن القومي، وكانت مخصصة لتجنيد أو استيعاب عناصر جدد في شرطة إسرائيل، وكذلك خطوات أخرى من شأنها أن تواجه العنف والجريمة تحديدا في المجتمع العربي، ولكن لم يتم استغلال هذه الميزانيات، وهذا وفق مستندات رسمية في الوزارة وفي وزارة المالية. وسأل

0: يلا تعا هيك نروح هلأ هيك لنحكي على جهاز الليزر لإزالة الشعر من الجسم. طبعا هيدي الثورة التكنولوجية بعالم إزالة الشعر, بس اليوم نحن جايين لحتى نحكي عن مخشير, عن جهاز جديد اللي كنا نحن أول شيء نحكي عن سينسيلايت برو, اليوم بدنا نحكي عن سينسيلايت آيس. أكثر طبعا تفاصيل عن هذا الجهاز الجديد بعالم إزالة الشعر, رحبوا معي على الهواء مباشرة بجاي تسرفاتي سمنكال لكوخوت بخبرات سينسيكا. جاي شلوم شلوم, ما نشمع؟
1: أهلا غانيا, بوكر لخ بلخول ما
0: سيدي. بوكر متسيان, ما كوري هكول بسدر؟
1: בהחלט,
0: קודם כל חג שמח, שנה טובה.
1: תודה, תודה.
0: ספר לנו גיא, קודם כל, מה זה סנסילייט אייס? מה החידוש הטכנולוגי שלו? יעני טכנולוגיית קירור, קולד RPL, תסביר לי קצת על זה.
1: בהחלט, אז את יודעת רניה, את מכירה אותנו, גם לך יש את המכשיר של סנסילייט פרו אצלך בבית. אנחנו בשנים האחרונות שאלנו את הלקוחות ובירגנו צרכים והתעניינו מה היה חשוב להם שנעשה, שנרצה לפתח מכשיר חדש. ואז הם באו ואמרו כל מיני דברים, ואנחנו לקחנו את כל מה שהם אמרו וממש עשינו את זה במכשיר החדש שלנו, הסנסילייט אייס. סנסילייט אייס ומכשיר הסרת שיער ביתי, מכשיר פרימיום, קדמת הטכנולוגיה הטוב ביותר שיש, מכשיר קומפקטי, עובד באותה טכנולוגיה ידועה שנקראת IPL, אנחנו מדברים על הפולסים של האור שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, ואנחנו מדברים כאן על קולד RPL, זה אומר טכנולוגיית קירור, יוצאת דופן, מיוחדת, שמלווה כל פולס ופולס שיוצא עם קירור מיוחד, שבעצם מנעים לנו את הטיפול והופך אותו להיות לא מורגש, פשוט סי הטכנולוגיה, המכשיר הזה בסופו של דבר, רניה, מזיז הצידה את כל מה שהכרנו עד היום, ועומד בטוח עם תוצאות פשוט שלא נראו כמותן. אגב, התוצאות הכי קרובות שאפשר להגיע עם מכשיר ביתי לתוצאה של קליניקה.
0: אמת, תקשיב, זה משהו, יעני לא, באמת, באמת, מכשיר חבל על הזמן, אבל בוא נסביר קצת למאזינים שלנו, אם אנחנו מדברים עכשיו על סנסילייט אייס, המכשיר החדשני הזה, למי מתאים המכשיר הזה בעצם, גיא?
1: נכון, תראי, המכשיר הזה מתאים כמו תמיד, גם לאלו שכבר היו במכון, או לאלו שכבר עשו בעבר טיפול עם מכשיר ביתי הסרת שיער כלשהו, אבל רוצים עכשיו להשתדרג ולעבוד עם המכשיר העוצמתי והמדויק הזה, אז הם יכולים גם לחסוך הרבה כסף וזמן. מצד שני, לא מעט אנשים שפונים אלינו, את יודעת, רניה, והם עשו הסרות שיער עם סכיני גילוח, עם שעבה, הורים לילדים מתבגרים, אנשים עם בעלי אור רגיש, במכשיר הזה יש תוכנית טיפול עדינה ומיוחדת לבעלי אור רגיש, הכל הכל כדי לתת את התוצאה הנדרשת.
0: וואו, מה מבדל את הסנסילייט אייס, גיא, של סנסיקה משאר הפתרונות הקיימים בשוק?
1: נכון, אז תראי, בסופו של דבר המכשיר הזה, אני שמח לומר, הוא משודרג יותר גם מבחינת העוצמה שלו, מכשיר עוצמתי ביותר בהשוואה לשאר המכשירים. המשמעות של הדבר הזה זה באמת דיוק בטיפול ותוצאות ארוכות טווח. מצד שני, זמני הטיפול, קצב הפולסים במכשיר הזה, קצב מסחרר עם תוכנית טיפול שמייצה אותו, זה ברמה של שני פולסים בשנייה עד 120 בדקה. המשמעות של זה שבאמת אנשים מצליחים לעשות טיפול תוך 6-7 דקות באזור מסוים, וכך בעצם הם מצליחים לחסות יותר אזורי טיפול ביום אחד ספציפי, וכמובן, כמובן, יחידת הקירור שציינו והנראות של המכשיר. מכשיר שאנשים מקבלים אותו חושבים שזה תקשיט, פשוט פלא טכנולוגי, ואנחנו, את יודעת, רניה, גם בסנסיקה, גם במכשיר הזה, מאפשרים לכולם, למרות שזה מכשיר מאוד מאוד מתקדם ויוקרתי, חודשיים ימים ניסיון, אם חלילה לא מרוצים אפשר להחזיר, לקבל את זה כספי מלא, זה פשוט שובר שוויון.
0: וואו, בדיוק. בטח יש לנו הטבה היום למאזני רדיו שמס, נכון?
1: נכון מאוד.

0: كان في عملية هدم؟ كان في أي حملة اعتقالات ولا بس قام بجولة وعمليا التقط الصور وطلع؟
1: لا جاء معاه حملة اعتقالات، حملة سيارات للناس ياخذهن الدكاكين تبع الشيء، أي يعني رزاق الناس، جاب معاه ضرائب، جاب معاه كل شيء، لكن إن شاء الله طلع معه بدون أي شغلة، خرب على الناس، سوى دعاية الانتخابية وروح. إن شاء الله رب العالمين زي ما قلت لك، هذا زي ما نعرف بوت رجل فاشل.
0: نعم لا بس أنا فهم التفاصيل، كان في اعتقالات ولا كان في مثلا مخالفات سجلوها؟ احكي لي.
1: مخالفات واخذ سيارات وما سيارات وضرائب ما ضرائب بس.
2: إذن هذا ما قاله سليم دلفيري. من نعود مرة أخرى إلى مجد الكروم، وتم اليوم عصرا أو بعد الظهر إطلاق سراح الناشط ألون لجرين الذي كان قد اعتقل يوم أمس. ألون شالوم، عرفتوف
3: عرفتوف
2: إني اتصارت إتمول خكروت خا الما ما يتخكرا
3: הם טוענים ששישה סעיפים שונים של יישומים, של חשדות, של תקיפת שוטר והפרעה לשוטר במילוי תפקידו.
2: שש עבירות? בין היתר גם תקיפת שוטר, כן?
3: הם טוענים שתקיפת שוטר. עכשיו, בדיוק הרגע השחררתי מבית הכלא אחרי כמעט 24 שעות וראיתי את הסרטונים. רואים בבירור שלא תקפתי שום שוטר, אלא שוטר ניגש אליי וכתף אותי, שלף אותי מתוך ההפגנה באופן מכוון. אני כמובן שלא תקפתי שוטר, אני לא ממליץ לאף אדם בעולם לתקוף שוטר, זה לא חכם, ואין מציאות שבה אני הייתי עושה דבר כזה.
2: החקירה התמקדה באירוע עצמו, או גם לכל הפעילות שלך השוטפת?
3: הם היו ממש פוליטיים, גם שירות בתי הסוהר וגם המשטרה, שאלו למה אני הגעתי למג'ד אל כרום, ולמה עשיתי את כל הדרך מתל אביב, ואם אני חי בתל אביב, מה אכפת לי מערבים? ולמה אני אזרח יהודי משתף בהסתה של ערבים. אמרתי להם שמדובר במחאה לגיטימית של בעלי קרקעות מול נערי גבעות ומתנחלים שיקשבו להם על הקרקע, שאני לא אקבל הסתה, ושהשותפות הערבית היהודית שאנחנו מייצגים ושאנחנו מתעקשים עליה היא דבר טוב ולא דבר שאני רוצה להכיר עליו במשרה באופן מה...
2: השחרור שלך כמובן אתה יודע לא מצא חן בעיני המשטרה שביקשה להאריך את המעצר בעוד 8 ימים, אבל זה כנראה שזה לא הלך.
3: הם הצליחו להאריך את זה ביום אחד ביום, בלבד, כן. וביקשו 8 ימים, קיבלו סירוב מהשופט בבית משפט השלום, הם ערערו לבית המשפט המחוזי, ובמחוזי שוחררתי עכשיו לחלוטין. בלי תנאים מגבילים.
2: לא הגבילו אותך. אתה תחזור לשם עוד פעם? עכשיו דיברנו עם האיש בעל האדמה שם. אסור?
3: אסור לי להיות עכשיו שבוע במג'ד אל כרום.
2: זה תנאים. אתה אומר שאני מבין מדברים שלך שהחקירה נסובה על דברים, הייתה פוליטית משהו.
3: הייתה פוליטית, והשוטרים בתוך התחנה, זה היה תחנת קרמיאל, אבל היו בהם גם שוטרים ממג'ד אל כרום, מהתחנה, וגם מהתחנה של כרמיאל. הרבה מאוד שוטרים באו אליי ואמרו, תכננו לעצור אותך, בחרו לעצור אותך. יום לפני זה, גם שוטרים אחרים שלפו אותי מרכב, בזמן שאני הגעתי למג'ד אל כרום, ואמרו, יש הוראה אישית על שמך, שלך אסור להתקרב לאזור. אז אני חושב שהדבר הזה הוא החלטה פוליטית לעצור אותי.
2: נדמה לי שהזכרת את המילה שב"ס, אתה נעצרת במתקן ששייך לשב"ס?
3: כן, בבית כלא קישון.
2: בקישון.
3: מפה השתחררתי עכשיו.
2: השתחררת בינתיים. שבוע אתה אסור להגיע לשם.
3: נכון.
2: בתום השבוע אתה, אם במידה ואנשים יתאספו שם, אתה בטח תלך. עוד פעם.
3: אני תומך במאבק הזה. זה מאבק צודק. אני אמשיך להשתתף בו. וגם מרחוק וגם מקרוב, אני אעשה את זה.
2: אני שמח על השיחה הזאת. אלון, תודה. יום טוב.
3: תודה לכם.
2: إذن كان هذا ألون لجرين الناشط الذي تضامن مع أهالي مجد الكروم وقال إنه هذا احتجاج لجيتيم يعني مشروع قانوني وتم اعتقاله وإطلاق سراحه اليوم ولكن منع من التواجد في مجد الكروم لمدة أسبوع لكن سيتواجد هناك فيما بعد. نحن نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.

0: شيكل بين عامي 2022 و2026 استخدم منها بحسب المعطيات نحو 750 مليونا فقط، أي قرابة 63%. المشكلة ليست في المال وحده، فجزء كبير من الميزانية خصص لتجنيد شرطيين للعمل في البلدات العربية والمدن المختلطة، لكن الشرطة لم تحقق أهداف التجنيد. ففي محطة شرطة اللد مثلا يعمل نحو 100 شرطي فقط رغم وجود ملكات لنحو 180. هذه المعطيات تأتي فيما قتل منذ بداية العام أكثر من 175 شخصا من المجتمع العربي، بينما لا تتجاوز نسبة فك رموز جرائم القتل 15 إلى 20%. وزارة الأمن القومي ترفض هذه المعطيات وتقول إن الأموال المخصصة بموجب القرار 549 أدخلت إلى ميزانية الشرطة وتستغل بالكامل. وبين الخلاف حول الأرقام تبقى الصورة على الأرض: جرائم قتل متواصلة ونقص في أفراد الشرطة ومئات الملايين التي يدور جدل حول مدى استغلالها في مواجهة الجريمة.
1: إذن تقرير الزميلة أسيل فرحات حول عدم استغلال عشرات الملايين بهدف محاربة العنف والجريمة، وما قاله أيضا مدير عام سابق لوزارة المال الداخلي تومر لوتيم أيضا تحدث عن هذا الموضوع لإذاعة الشمس.
2: بديوك عبودة كشة ويوم يوميت של המעבר מלכתוב החלטה או לקבל החלטה ולתקצב החלטה לבין היכולת האמיתית ליישם אותה ולממש אותה. אני יכול להגיד לך, גם בתור מי שהיה מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים, אבל גם תפקידים קודמים בשירות הציבורי, בסוף זה הדבר הקשה ביותר, להצליח לקום בבוקר ולהצליח לוודא שהכסף הולך למקום הנכון, מגיע למקום הנכון, ממומש בצורה טובה, ובין היתר גם לבצע את ההסטות התקציביות האלה כמו שאתה מדבר עליהן. זה לא דבר פשוט, זה לא החלטה מקומית של המנכ"ל או של המשרד, יש פה עבודה שדורשת גם הפעלה של הרבה פעמים ועדת כספים בכנסת, משרד האוצר, והיכולת לעבוד בצורה מאוד מאוד יומיומית ושיטתית עם כל הגורמים בשירות הציבורי כדי שהדברים יצליחו.
3: אבל השאלה, זאת אומרת, אני ככה מנסה להבין, כי אתה יודע, לצערנו לא מעט אזרחים ערבים מבינים את ההתנהלות, כי אנחנו מבחינתנו מקבלים הודעה, החלטת ממשלה להיאבק בפשיעה, משרד האוצר יקצה 500 מיליון שקל, אני נזורק מספרים, יש לנו את ההודעות החגיגיות מוועדת הכספים שאושר התקציב, זה מגיע ללשכת השר, ללשכת המנכ״ל, מה הלאה? זה הכל תלוי בסופו של דבר בפקיד האחרון במשרד שאומר לא, אנחנו לא מיישמים?
2: לא, זה תלוי בשרשרת גדולה מאוד של שחקנים לביצוע. בוא ניקח את הדוגמה שגם הופיעה בכתבה הבוקר בעיתון הארץ, מימוש תקציב לגיוס שוטרים לתחנות. אז הרבה פעמים, אתה יודע, הכסף כן, לגיוס ולמימוש לשוטר, אבל היכולת להביא באמת שוטר לתחנה דורשת תהליך גיוס, תהליך הכנה, תהליך מיון, שיבוץ בתחנה ספציפית, לפעמים השוטרים... הנושא של גיוס ומיון שוטרים הוא דבר שהוא קשה ודורש הרבה מאוד עבודה מול אגף משאבי אנוש של המשטרה, מול תהליך הגיוס של המשטרה. לפעמים נדרשים תנאים מסוימים כדי להביא שוטרים בתחנות הקשות ועוד ועוד. כלומר, בסופו של דבר מה שאני רוצה לומר, וזה אולי המסר הכי חשוב בשיחה הזאת, זה ש, וכמו שאתה אומר, החברה הערבית ובכלל אזרחי ישראל שומעים מדי יום, קצת כסף לזה, עברה החלטה כזאת. בסוף צריך להבין שאחרי ההחלטה מתחילה עבודה קשה באמת במשרדים, ואני אומר לך משהו שהוא בעצם באמת לב העניין. אם אין רצון ומוטיבציה אמיתית של המשרד ושל המנהלים שלו לממש ולעבוד קשה כדי שהדברים יצליחו, סיכוי גדול
3: של... אבל אתה יודע, אני רוצה לאתגר אותך לא כדי להגן חלילה על מישהו עכשיו שמנהל את המשרד, אבל אני אתן לך דוגמה אחרת. כך למשל את משרד החינוך. כולנו יודעים כבר שיש מחסור חמור במורים, לא בשוטרים. ואנשים לא רוצים את המשרה הזאת, לא רוצים את התפקיד הזה, ובעיקר בבתי הספר בחברה הישראלית. בחברה הערבית כמובן יש תמיד עודף. אבל אתה אומר לי פה, לא ניצלו כי לא גייסו שוטרים. אז אולי התפקיד הזה להיות שוטר בתחנת משטרה ביישוב ערבי לא כל כך מאתגר לא מעט אנשים, אז קשה לגייס. אז למה אתה מאשים אותי שאני לא מנצל את הכסף?
2: קודם כל, אז אני אומר את שני הדברים יחד. קודם כל, באמת באמת קשה, בספציפית במקרה של המשטרה, למלא את התקנים. זה דבר קשה. אני התעסקתי בזה כל יום בתור מנכ"ל, כל יום. איך אני ועוקב אחרי המספרים, איך אני משפר את תהליכי הגיוס, איך אני מוצא מענקים ותמריצים לשוטרים כדי שיגיעו.